0: Sport Radio. Piyomchun kere wer kwaro.
1: Piyomchun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Ah, loko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: mar mepacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyom chun kere wer kwaro.
0: Piyom chun kere wer kwaro.
1: Pimara mepacho.
0: Pimara mepacho.
2: Iwan lang yubido tela. Loko kalupene.
1: Iti yunyo or radio.

0: yom yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: Radio. Itiwinyo. Iyibiyibi kay All Radio keken. Piyom yekere werkwaro.
1: Mar me pacho.
0: Itiwinyo All Radio.

0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Pimara me pacho.
1: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yo biro te. Ah, iroko kalu pene.
0: Iti winyo o radio. Piyom chun chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Pimara me pacho.
1: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yo biro te. Ah, iroko kalu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: chunkere werkwaro.
1: Piyom chunkere werkwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Ah, iroko kalu pene. DT Winyo O Radio.

Awobini koni miraba, iyin pe beri pero. Awobini koni miraba, iyin pe beri pero. Aku isut kere waro.

0: Meri pero anyamane kunu pirama meuri pepe
1: tenen fiyum yej kre wer kwaro
2: marme pacho
1: iti winyo or radio iti winyo or radio fiyum chun kre wer kwaro
2: fiyum chun kre wer kwaro
1: marme pacho
2: marme pacho
3: you are long you be do ta loko kono pene
1: iti winyo or radio.

Radio. Yum yikere werkwaro. Alishani wiyu gogo. Mar me pacho. Iti yunyo or radio.

0: mepacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyom yekere wer kwaro.
0: Mar mepacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah,
0: iroko kalu pene. Iti winyo or radio.

0: chunkere werkwaro.
1: Piyom chunkere werkwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Ah, iroko kalupene. Itiwinyo o radio. Piyom yekere werkwaro.
3: Alishani winyo koko.
1: Bimara me pachu.
0: Itiwinyo o radio.
4: Yo bros.
5: Yo.
4: Oh, Wande. You ready for this?
5: Come on.
4: Allah.
6: Brazil.

0: Omar Me Pacho.
1: Iti Iwinyo or Radio. Piyong chun kere wer kwaro.
0: Piyong chun kere wer kwaro.
1: Pimara Me Pacho.
0: Pimara Me Pacho.
2: Iwan lang yubiru te.
1: Iti Iwinyo or Radio.

0: chunke de wer kwaro.
1: Piyom chunke de wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iroko kaunu pene. Iti winyo o radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Pimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

O-Radio. Piyomchun kere werkwaro. Piyomchun kere werkwaro. Pimara me pachu. Pimara me pachu. Iwan lang yu biru te. Iti winyo O-Radio.

0: Pacho.
1: Iti Iwinyo or Radio. Iyom yek kere wer kwaro.
0: Alishani Iwinyo
1: Mar me Pacho. Iti Iwinyo or Radio.

0: Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela. Ah, iloka kaunu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Iyum yit kere wer kwaro.
0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.